0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. jul donosi priča o muzici, filmu i nauci. Na ovaj datum 1824. rođen je Aleksandar Dima Mlađi, francuski pisac i autor romana Dama s kamelijama, dela koja je inspirisala čuvenu operu Traviata Giuseppa Verdija. 27. jula 1940. godine rođen je američki glumac i borac Bruce Lee, čovek koji je borlačke vištine približio zapadnom svetu. Njegovi filmovi i filozofije treninga uticali su na milione ljude širom sveta. U sportu kraj jula često donosi se i početak priprema za novu sezonu u najjačim evropskim ligama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 27. jul donosi priča o muzici, filmu i nauci. Na ovaj datum 1824. rođen je Aleksandar Dima Mlađi, francuski pisac i autor romana Dama s kamelijama, dela koje je inspirisalo čuvenu operu Traviata Giuseppa Verdija. 27. jula 1940. godine rođen je američki glumac i borac Bruce Lee, čovek koji je borlačke vištine približio zapadnom svetu. Njegovi filmovi i filozofije treninga uticali su na milione ljude širom sveta.

na Kanskom festivalu nije oduševila samo glumačkim talentom. Ostala je upamćena i po koncertu kojim je zatvorila festival, nastupajući rame uz rame sa velikim svetskim muzičkim imenama. 50 godina kasnije vratila se u Kan, gde je ponovo izvela čuvenu romsku pesmu Djelem Djelem, posjetivši publiku na nastup koji je postao deo festivalske istorije. Tokom karijere ostvarila je uloge u brojnim domaćim i stranim filmovima, a za film Goja nagrađena je na prestižnim festivalima u Moskvi i Venici. Glas koji je osvajao svet.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. jul donosi priča o muzici, filmu i nauci. Na ovaj datum 1824. rođen je Aleksandar Dima Mlađi, francuski pisac i autor romana Dama s kamelijama, dela koja je inspirisala čuvenu operu Traviata Giuseppa Verdija. 27. jula 1940. godine rođen je američki glumac i borac Bruce Lee, čovek koji je borlačke vištine približio zapadnom svetu. Njegovi filmovi i filozofije treninga uticali su na milione ljude širom sveta. U sportu, kraj jula često donosi se i početak priprema za novu sezonu u najjačim evropskim ligama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.